0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo oni kojen rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Bili su ovo Calvin Harris i Rag & Bone Man u 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima, Anja i Petar, ti na ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Jutro uz...
0: Dobro jutro.
1: U, kako nam je dobra ova energija. Evo ga, već je počelo, ha? Petar me gleda s podršnjacima i ne slaže se.
0: Nevjerojatno mi je koja je razlika. Oboje smo na 4,5 sata sna. Ona je gore, probija strop, ja sam dolje negdje kod parketa.
1: Za svakog po nešto ovo jutro.
0: Na kojoj si kavi, Anja?
1: Pa evo prvoj.
0: Na prvoj?
1: Prvoj,
0: odlično,
1: prvoj.
0: Odlično, bravo.
1: A Petar ni na jednoj.
0: Ja ću to malo kasnije. A sad je ono doba dana, odnosno doba jutra, kada se spremamo za posao, vozimo prema poslu, ali zapravo kada preko radija kažemo dobro jutro svim svojim kolegama, kada kažemo dobro jutro svojim profesijama. Obožavam ovo što radimo svakog jutra, ujutru uz Otvoreni, jer toliko razno raznih profesija, ono što mi je posebno drago, toliko različitih ljudi očito sluša nas ujutro i baš mi je drago čut da nas slušaju i, ne znam, zrakoplovni tehničari,
1: da.
0: Pa onda imamo odgajateljice u vrtiću, pa onda imamo ljude koji su na hitnoj dežurni, pa imamo ljude koji tek...
1: počinju se, ili znaš one sve trenjače, oni su isto jao, pa svi poslovi su zapravo tako zanimljivi, dok ih možda ne radiš stalno, dugo.
0: I nekad. Moram ti priznati, čak mi je jako drago kad dobijemo poruku osobe koja će danas dati otkaz, ne znam zašto, ali ja sam uvijek sretan kad netko ide dati otkaz, jer kao da će staviti točku na i jedno poglavlja i otvorit će
1: i
0: novo
1: ići dalje.
0: I bit će
1: neko
0: bolje.
1: Ili neko ko ima prvi dan na poslu.
0: Ili to, da.
1: Prekrasno, sve nam javite i pošaljite puse svojim kolegama.
0: Evo, recite dobro jutro svojim profesijama, sad je 6 sati i 14 minuta, mi ćemo dalje s ovime.

0: Dobro, pa i neka je. Ako vidite nešto slučajno u prometu što bi moglo pomoći drugima, tu je 0800 3356 i mi vam želimo sretan put, ljudi.
1: Sretan put. Sad ovo. Disco Lines i No Broke Voice.

0: BTS i Dynamite u 6 sati i skoro 30 minuta. Svaki puta kada čujem BTS nekako onako, kao da me ulovi neka energija, neka pozitiva, kao da imam 12 godina, 13.
1: Kao da sije sunce vani. Pogotovo ovaj dio na na na na na na na na na.
0: Pa zar nije ono, baš nekako sve ono,
1: sve cvate.
0: Sve cvate. Sunce sija, duga je tamo negdje. A dobro jutro svima. Moje ime je Petar Tim Mikitić, preko puta mene Anja Konstantinović i ovog jutra smo bez Vedrana i Kasandra. Oni će se brzo vratiti, ali zato kao i svakog jutra radimo pozdrav profesijama. Pa dobro jutro kome?
2: Dobro jutro i ugodan radni dan želim svim profesijama, a posebno prosvjetarima i asistentima u nastavi. Dobro jutro i cijeloj ekipi Otvorenog radija.
0: Dobro jutro, Jadranka!
1: Dobro jutro profesorima i svima!
0: Da, još samo malo im je ostalo do kraja, onda idu na jedan lijepi, dugi godišnji odmor. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, putujem iz Osijeka za Vukovar na posao. Marina je pri telefonu.
0: Jutro, Marina.
3: Radim u call centru, tako da pozdrav svim djelatnicima svih call centara u Hrvatskoj, neovisno kojom uslugom se bavi tvrtka za koju rade, kao agenti, podrška, voditelji i tak dalje. Pozdrav!
0: E, to mi je uvijek nekako bila preteča radija. Kad radiš u call centru, sve si ispraksao, sve znaš što trebaš, kako trebaš u kratkom vremenu i sve je nekako lakše kasnije. Barem sam ja tako došao do radija, preko call centra, vjerovala ili ne.
1: Da. Dobro, očeličio si se. Svašta si čuo onda.
0: Pa je, svašta čuješ. Koji na radiju?
1: Da.
0: Ne možeš svima udovoljiti, to je
1: da.
0: Tako.
1: Imamo još jedan dobro jutro. Evo, Igor ga želi. S naftne platforme iz Malezije stižu pozdravi iz tako daleko i baš je lagan na toj slici, sunča se. Ja sam ga pitala, jel možda onako skoknuo u more, malo zaplivo, rekao je 20 metara ispod mene, samo sunčanje. Sad prije posla malo na redu. Odlično, dobro jutro.
0: Dobro jutro i nemoj izgovoriti sretno na naftoj platformi. Dobro jutro svima i dalje možete javiti dobro jutro svojoj profesiji. Ovo je jutro uz Otvoreni, dalje ćemo s ovime. Mislim da je jasno odmah na prve taktove. Ovo je Jump, ovo je Black P.

0: Shawsi, I won't forget you na otvorenom. Dobro jutro svima, 6 sati je 52 minute, tu je Anja Konstantinović i ja sam Petar Miketić.
1: Dobro jutro.
0: Prečaci, ja ih obožavam u životu, jako volim uštediti vrijeme, pogotovo na glupostima, na primjer, ono kad idem iz dućana i uvijek iz auta uzmem sve vrećice, pa makar ih bude 500,
1: da, da.
0: I makar jednu na glavi nosio, samo da ne idem dva puta.
1: Nema šanse.
0: E, onda znaš koliko mi je bilo teško jutros, spustio sam se do auta bez laptopa.
1: Ajoj.
0: I moram trk do stana, moram opet na lift gore do visokog kata, ali rekao sam si, znaš, okej. Okay. Sedam se nedam.
1: Bravo!
0: Dobro, nisam si to rekao, ali sad kažem u sedam se nedam i nekako bude lakše. To je poanta ove naše rubrike svakog jutra. U sedam se nedam. Što je jutros pošlo po krivom? Zaboravljen laptop, možda nisi isključio peglu pa si morao zvati ženu probuditi je, ili jednostavno si zaboravio, ne znam, punjač za mobitel, ili prolio kavu. Javi se na WhatsApp 091 400 3355.

0: Ovo je Reggaeton Lento u 7:11, otvoreni se slušaju, ovo je jutro uz otvoreni Anja Konstantinović, ja sam Petar Timik.
1: To jesi.
0: Jedan je Vedran Car i jedna je Kasandra Fučeš, nadamo se da će oni biti tu već u ponedjeljak. Vrijeme je za U sedam se!
2: Budio sam se gladan, bolilo me grlo.
3: Taksiram od 5 sati.
4: Prosto sam i kavu po sebi, ali u sedam se ne da!
0: Ja se malo osjećam kao da sam prosto kavu. Kako je ovo jutro krenulo? Jel krenulo na opačke?
5: Dobro jutro, otvoreni. Evo autocesto vozi Split put Šibenika. Ustajem se i krenem čaj iz kuće. Zaboravim tablete za alergiju. Ajme meni, kako mi oči kolju. Ali u sedam se ne...
0: Ej! Izdrži stari, točno znam taj osjećaj. Znači, pijem tablete i svejedno me sve svrbi, cure, suze iz tih očiju, ali u sedam se ne damo. Zajedno smo u tome. Ajmo dalje.
6: Jutro, otvoreni radio. Evo, vozim mojih 20 km i taman imam uzbrdicu. Ali u sedam se ne dam. Pozdrav od Joleta.
0: Bravo. Voze aute, voze bicikle. Znam da Jole i Rola... Jel ima neku skateboard možda?
7: Idem u školu, radim u školi, ali brojimo sitno i u sedam se ne dam.
0: Još malo.
1: Kako profesori, puno vas je, stvarno vas je puno koji onako jedva čekate taj odmor, a kažete još mi tog imamo za obraditi. Pa svaka vam čast i ovi naši profesori, šta bi mi bez vas?
0: Puno držite poruka se. Je stigla. Izdržite, u sedam se ne dam, svi zajedno i... Biće ovo još jedna uspješna školska godina, a onda 9. mjesec i moramo iz početka.

0: ili si krenuo volontirati ili ti je netko rekao dođi ovdje ti jedan dana ćeš malo raditi za nas, samo da ti mi pokažemo, ne znam, ako radiš u kafiću pa ćeš moći popiti jednu kavu.
1: Da, dobiješ kavicu.
0: Dnevno. E, ovo mi je jako dobro i s druge strane mi se pokrenulo jedno pitanje u glavi, a to je što si naučio od starijih, a da nije bilo u školi? Znaš ono, neka znanja dođu u životu
1: da.
0: I ne odu nikad.
1: Da.
0: Neka znanja dođu tako, spontano i ostanu zauvijek i besplatna su, a vrijede puno. Naprimjer, jedan savjet kojeg sam ja dobio, nije nikakav zanat, ali skoro, tata mi je rekao, nemoj nikad posuđivati alat nikome.
1: Ni ženu valjda. Jeste to?
0: To je nastavak te rečenice. Ali je, bravo.
1: Ali ima pravo.
0: Anja, dobro si rekla.
1: A stvarno ima pravo.
0: Jer kad jednom to posudiš, nikad se neće vratiti.
1: To sam ja čula. Da se dogodi.
0: Da. Tako da, evo.
1: A imam i ja jedan, mogu ti ja jedan primjer reći.
0: Ajde.
1: U našoj obitelji, sad da ne idemo ono, od moje sestrične, znači deda Aleksandar je meni rekao tajnu uspješnog braka, još kad sam mala bila, i ostalo mi je to stvarno u glavi. On je svako jutro išao na plac po friške fine naranđe i limun i onako nezasitno svako jutro svoje ženi cijedio sok znači od naranđe limuna i skuho kavu da bi ona bila živa i zdrava, da odmah dobije vitamine. Eto, vidiš koji trud, a tu dečki neće na poruke odgovoriti.
0: Svaka čast.
1: Zamisli.
0: I onda ghosta čuje.
1: Da. A ono, čovjek ovoj sam može reći, ne da mi se po naranđe ujutro, evo problema.
0: Dečki, slušajte, nikakvo ghostanje, cijedite sokove ujutro. Bravo. Ok, što ste naučili od starijih, a niste u školi? 091 400 3355 je broj našeg WhatsAppa.

0: What It Feels Like u 8:49 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Zamisli ovu situaciju. Mladić od 19 godina objavi na Facebooku da želi raditi, pa makar i besplatno, samo da nauči biti soboslikar. Da, to se dogodilo u jednoj grupi Meštri u Splitu. Pa nas je zanimalo, što ste naučili od starijih, a da nije bilo u školi?
1: E, pazi, slušaj sad Josipa. Kaže, prvi šef mi je rekao, nikad nemoj vjerovati čovjeku koji kaže, ma to ćemo lako. I stvarno, sve što je lako traje 3 dana. To je zamka. Ili kad kažu, možeš mi samo malo nešto? Samo malo.
0: Samo mi malo pomozi, mi ćemo to brzo riješiti, to mi ćemo brzo, uvijek bude... Ti ćeš to i onda 5 dana.
1: Da, eto da. Lekcije.
0: Ja sam isto ranije rekao da volim prečace, ali nekad kao da su iz pakla izašli. Evo, hoću izvaditi sve vrećice odjednom iz GPK-a i onda što se dogodi? Razbije se staklena boca, zato jer eto,
1: da.
0: Ne možeš sve... svih 5 držati kako treba.
1: Kad si brz, žuriš se. A evo, na primjer, isto Mateja je rekla, stari me naučio da prije dugog puta odeš na WC i čak i kada ti se ne ide, to tad nije razumjela, ali danas se zahvaljuje svaki dan na autocesti. Da, treba paziti na to, pogotovo mi cure. Daš ono, vama je nekak lakše, o, realno. Tako da, da, to je onaj klasično pravilo, brzo, brzo na WC. Ali čula sam neko istraživanje da onda se tak možeš istrenirati mjehur da moraš onda još češće.
0: Ja sam istrenirao
1: dobro,
0: u 6. razredu kad mi je pobjeglo u liftu. 8 tramvajskih stanica sam imao, čekao, ma neću ja to sad u školi, svi trčimo doma nakon zadnjeg sata i uspio sam. Izdržat, znaš do kad? Do lifta. I u liftu dok dođem gore do 4. kata tad.
1: Ma legendo, šta te briga, ajde. Halo. Desi se, dogodi se, ajde.
0: Gle, na greškama se najviše uči.
1: Yeah,
0: pa makar i na ovim popiše. Ovo je Dave. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Bruno Mars featuring Anja. 9:12, dobro jutro, ovo je Otvoreni. Jutro uz Otvoreni, Anja Petrtin ovdje, nema nam Vedrana, nema nam Kasandre danas, tu smo umjesto njih. Od onoga što smo naučili od starijih do toga što smo naučili na teži način, kako nam je tema lagano otišla. A zapravo je sve krenulo od mladića iz Splita koji ima 19 godina, koji je napisao u jednoj Facebook grupi Meštar Split, traži meštra, napisao je da želi raditi, ali radit će i besplatno samo da nauči zanat, a zanat je soboslikarstvo. Ja sam ranije rekao da kad sam ja bio 6. razred, da sam išao doma iz škole i da nisam izdržao i da, mjehur je popustio, odnosno upišao sam se u gaće, to je tad očito u mom slučaju bilo na teži način. Što ste vi naučili na teži način? Jakov nam je napisao na Facebook, na WhatsApp da je išao jednom isto tako iz škole, lupao onaj kamenčić, kamenčić, i kamenčić je otišao malo sa strane i lupio jedan veliki kamenčić. I odjednom igra više nije bila igra, jer mu je čarapa od bijele boje pretvorila se u crvenu.
1: Ajoj, ozlijeđen je.
0: Tako da nije sve u životu lopta.
1: Jaj, da.
0: Nije svijet baš loptašar.
1: Da, čeličenje.
0: Odnosno u njegovom slučaju je crvena.
1: Ajoj, imam i ja tako nešto u vezi ozljeda.
0: Čekaj, je li dobro završilo?
1: Pa evo, imam sve dijelove tijela.
0: Onda dobro.
1: Da, dobro, možemo. Ne, stvarno je onak budalasto. U najdražem mom mjestu je u Puntu, na Krku. Došli smo tamo prvi put u jedan, ono, random utorak. I jedan dečko je došao na motokultivatoru. Ja nisam znala ni šta je to. To je za obrađivanje zemlje, ono, na tri kotača, ali ovo je bio neki, ono, jači igrač. I ja sam se na to...
0: Need for Speed, multikultivator.
1: Da, imao ono, znaš, poseban gas koji on i dodo. I kak sam šlampava, ja sam ispali smo van i svi su bili dobro osim mene, ja sam slomila rame. Da, baš sam se polomila.
0: Što si pala sa multikultivatora?
1: Pala na glavu, odmah na lice, jer ja ne znam padat. Mene niko u životu nije naučio padat.
0: Dobro, upisat ćemo te na rukomet. Okay.
1: Može, ja sam bila, znaš, plivačica, u vodi se ne mreš valjda. I onda sam vam ja opet za 3 mjeseca opet pala sa motornog vozila, sa skutera, isto smo se lagano vozikali s plaže i malo smo legli i kak sam bila načeta, drugi put mi pukne isto to rame u 3 mjeseca, da, i meni na hitnoj onak me gledaju razočarano, već mi znaju ime i prezime Bokanja i kažu, aj mala ti, molim te, pješice, idi, mani se motora i svega, eto, to kad naučiš škola s ceste, to ti je faks.
0: Da.

0: Houdini u 9.54 na otvorenome. Anja je tu. Bokanja.
1: Dobro jutro.
0: Ja sam Petar Tina. Stigao je Filip Bešlić koji preuzima vrlo brzo od 10 sati. To je to što se jutra uz Otvoreni tiče. Hvala svima na druženju. Nećemo više doljevati ulje na vatru. Ova debata Japanki na muškarcima, da, ne, kroksice, balerinke. Otvorili smo jednu pandorinu kutiju koju bi mogli nastaviti sutra.
1: Da.
0: Vidjet ćemo. Mislim da nemamo nekakvo jednoglasje.
1: Ja i, na šta, nek svako nosi šta god hoće. Eto, tu bi moglo biti jednoglasje.
0: Da, politički korektno.
1: Ej.
0: Dosadno. Ljudi, čujemo se ponovno sutra od 6. Bok.

0: Filadelfija. Danas kroz poslije podne Ermin Preljević. Sad bi trebala biti Lucija, ali nije, ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. Moje ime je Filip Bešlić, a i jutro je malo spremiješano. Danas za mikrofonom bili Petar i Anja, nikako im nije bilo dosadno.
1: Što ste vi naučili na teži način?
2: Jedan dečko je došao na motokultivatoru, ali ovo je bio neki ono jači igrač.
1: Need for Speed, multikultivator.
2: Da, ima ono, znaš, poseban gas koji on i dodo. I kak sam šlampava, ispali smo van.
1: Što si pala sa multikultivatora?
2: Pala, da, na glavu, odmah na lice. Mene niko u životu nije naučio padat.
1: Upisat ćemo te na rukome.
2: I onda sam vam ja opet pala sa motornog vozila, sa skutera, isto smo se lagano vozikali s plaže i malo smo legli. Uf. I meni na hitno kažu, aj mala ti, molim te, mani se motora. Mateja je rekla, stari me naučio da prije dugog puta odeš na WC i čak i kada ti se ne ide. Čula sam neko istraživanje da onda se tak možeš istrenirati mjehur, da moraš onda još češće.
1: Ja sam isto istrenirao
2: dobro,
1: u šestom razredu kad mi je pobjeglo u liftu. Osam tramvajskih stanica sam imao, čekao, ma neću ja to sad u školi, svi trčimo doma, uspio sam. Izdržat, znaš do kad? Do lifta.
0: A legendo, šta te briga, ajde.
1: Na greškama se najviše uči, pa makar i na ovim popiše.

Jedna u nizu onih pjesama koja te jednostavno kad ju odslušaš ostavi boljim čovjekom. Ne znam je li takva situacija kod vas, ali kod mene definitivno je. A slična je ova u nastavku, makar ono dosta drugačije energije. Novi Alex Warren, ovo je Fever Dream. Uživaj. How

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermina.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.